0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Mm. Og nå det jo sånn at det Dakar har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det jo det at det den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Mm. Ja, for dette her vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Mm. Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: Mm. En 5-års avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det en betydelig avtale, og det jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkman, som Ida sier, dette en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen, hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju så att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
0: Vilka ringvirkningar kan detta ge Elverum håndboll?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu, vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.
4: Du ser på han där ute.
5: Ja, men se på han då. Mm. Finns det något mer förnöjd än en man som står och grillar sånt?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relationer in i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: En 5-års avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkman, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen, hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
0: Vilka ringvirkningar kan detta ge Elverum håndboll?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar att vara med på den resan vidare. Nu, vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra, och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

svängande sommarrytmer från Bruno Mars I Just Might. God onsdag. Ja, det är sommar på gång. Vi vill ju helst ha gott sommarvär. Nu har det varit skiftande någon dagar. Det är inte så väldigt stabilt de närmaste dagarna som kommer heller. Det är lyn och torden på gång flera städer i inlandet i eftermiddag. I morgon torsdag så ser det inte så gärnt ut. Då får man ganska bra väder de flesta städer, men så är det uttryckt i helgen alltså. Blir perioder med opphåll och sol, men så är det också uttryckt för någon perioder med regn och regnbyger också in i helgen som det ser ut nå dessvärre. Steven Spielberg kom med en ny film på kino i Norge idag och flera kinor på i inlandsregionen har premiär på den denna onsdagen. Vi ska kika närmare på den för 4:30. Lite tips och tricks när det gäller sommar får du också vår lifehacks spalt om inte länge. Nu först Shania Twain och hennes From This Moment On.